0: From the lands of the beautiful butterflies, Bundjalung Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagara nga jagoon. Respect the Bundjalung Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka. And pretty butterflies, nimburgiya nga bugurngaya nga jaramba yawa ngiya nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Bundjalung Nation. Bugurbe, good thing.